a lot of beep beep da da da, a lot of beep a lot of da, a lot of beep beep da da da, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da.